wiase ɛwɔ wo bia dia ɛwo na kutu na wo dia na wa hwe yɛnso abɔ yɛ ho ban ma ade pa twe ɛne dua yi wɔ Yesu Kristo din mu.

0: Responsibly. When you're dry gin na ah kokwe bia masa. Wo twe bi na ja e bi mo so sa na. Na kobi. Se utwa kakra. Kasapreko London dry gin no. Na se ukopie mu o Y2K na se. Enyu mi su bi bona se nyama so se te ma wa.
1: Na se wo kwa wa prepare. Obi eni wa wo kwa Y2K prepare.
0: Na wo kwa Y2K na o mba wo de a
1: obi a prepare.